Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turcia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.

Gaza, reziliență, voință și umanitate sub povară foametei. Distrugerea sistematică a economiei din Gaza. Industria și agricultura reprezintă coloana vertebrală a oricărei economii, iar în Gaza ambele au fost condamnate la aceeași soartă ca și populația aflată sub asediu. Începând cu anul 2007, sectoare industriale esențiale din Gaza, precum industria textilă și de confecții, unitățile de procesare alimentelor, producția de materiale de construcții, industria metalurgică și fabricarea anumitor tipuri de îngrășăminte, au fost sistematic distruse sub presiunea unei blocade terestre, maritime și aeriene. Aceste sectoare au fost aduse în pragul colapsului prin impunerea diverselor interdicții și măsuri obligatorii, într-o politică similară cu cea de acaparare a teritoriilor palestiniene. De exemplu, Israelul condiționa taxarea mărfurilor importate de palestinieni, aplicând o suprataxă de 12% dacă destinația finală a mărfii nu era Israelul, ceea ce a permis în final confiscarea 80% din veniturile fiscale palestiniene. Pierderea unei părți semnificative din aceste venituri a redus fluxul monetar pe piața palestiniană, iar scăderea puterii de cumpărare a afectat direct producția din fabrici. După octombrie 2023, Israelul a vizat și a distrus fabricile, depozitele și infrastructura care mai încercau, cu mari dificultăți, să rămână funcționale. Piața din Gaza reprezenta 40% din întreaga piață palestiniană. Din cauza războiului, Palestina a pierdut acest procent, iar Gaza a suferit aceeași pierdere. Înainte de conflict, Gaza exporta numeroase produse către Cisjordania, însă acest flux comercial a încetat complet pe durata războiului. Aproximativ 5

50.000 de unități comerciale, centre și structuri, de la fabrici până la magazine, au fost țintele atacurilor israeliene. Distrugerea industriei a dus rata șomajului la un nivel de 95%. Locurile de muncă, angajații, furnizorii și consumatorii au fost eliminați. Într-un context în care consumatorii nu mai dispun de nicio resursă financiară, blocarea intrării ajutoarelor alimentare a dus la creșterea galopantă a prețurilor, prăbușind astfel în mod sistematic economia din Gaza. În ediția de astăzi vom asculta situația fabricilor bombardate și a industriei locale reduse la nivel de mică întreprindere prin mărturile oamenilor de afaceri din Gaza. Brutărie Yasin, situată în tabără de refugiați nu se irată din centrul fâșie Gaza, este una dintre afacerile care încearcă să se ridice după distrugere. Deși grav avariată în urma atacurilor israeliene, brutăria a reluat producția în ciuda tuturor dificultăților. Chiar și în condiții de pene de curent și penurie de combustibil și făină, lucrătorii continuă să producă pâine și diverse produse de patiserie. Proprietarul Muhammad Yasin povestește. Ne-am întors aici la începutul anului 2024 și am găsit brutăria complet dărâmată. Am încercat să o reparăm, am luat-o practic de la zero. Am curățat locul și am înlocuit utilajele distruse pentru a repune producția pe picioare. Menționând că lucrează într-o secțiune îngustă a clădirii grav avariate, Yasin adaugă. Spațiul în care ne aflăm acum reprezintă doar 10% din fabrică. Lucrăm în 10% din clădire. Această brutărie avea 1500 de metri pătrați. Astăzi putem produce doar pe 400 de metri pătrați. Am insistat să ne reluăm munca în ciuda tuturor pierderilor. Am vrut să continuăm să servim oamenii. Am dorit să oferim pâinea brutăriei Yasin la fel cum o făceam înainte de atacuri. Am vrut să transmitem mesajul că suntem hotărâți și că indiferent ce fac israelienii, noi suntem încă aici. Fabrica de biscuiți Alaris din orașul Deir al-Balah are o poveste similară. După ce a fost închisă timp de mai bine de 2 ani, din cauza atacurilor și a distrugerii infrastructurii, fabrica a fost parțial redeschisă. Proprietarul Riyad al-Mukadma descrie situația. Fabrica Alaris a fost avariată în timpul războiului. Utilajele, clădirile și liniile electrice au fost distruse, iar producția a fost oprită complet. După încetarea focului, muncitorii au făcut tot posibilul pentru a repara fabrica și a relua producția. Totuși, volumul este extrem de limitat din cauza penuriei de combustibil, a costurilor ridicate și a furnizării limitate de energie electrică. Fabrica funcționează doar 3-5 zile pe lună și poate realiza doar o mică parte din producția anterioară. Forța de muncă a scăzut și ea considerabil. De la 200-300 de angajați înainte de război, numărul lor a scăzut astăzi la aproximativ 70. Acest tablou arată clar cum atacurile israeliene au paralizat industria și mijloacele de subzistență din Gaza, dar dezvăluie totodată lupta producătorilor locali de a menține activitatea în condiții economice și de infrastructură extrem de dure. Fabrica de dulciuri și biscuiți Schumer, situată în zona centrală a fâșiei Gaza și considerată una dintre cele mai mari din regiune, nu a scăpat nici ea de atacurile israeliene. Fabrica Schumer, o clădire cu 4 etaje, care furniza produse alimentare și reprezenta sursa de venit pentru mii de familii palestiniene, nu mai este acum decât o grămadă de moloz. Omul de afaceri palestinian Ahmed Schumer descrie amploarea pagubelor prin cuvintele 40 de ani de muncă. Am pus bazele acestui sector în Gaza acum 40 de ani. Am început ca o fabrică mică, dar am crescut. Fabrica avea 4 etaje și era construită pe o suprafață de 3 hectare. De-a lungul anilor, am instalat 9 linii de producție separate, incluzând chipsuri, biscuiți, biscuiți sărați și diferite tipuri de dulciuri. Estimând o pierdere de 15 milioane de dolari, Schumer continuă. Fabrica a asigurat traiul pentru 200 de familii. Genocidul comis de Israel în fâșie Gaza a distrus complet fabrica. Benzile noastre de producție sunt sub dărâmături. Noi avem răbdare. Singura noastră speranță este ca lumea să vadă această situație. Sectorul telecomunicațiilor a fost de asemenea printre țintele atacurilor israeliene.

Conform unui document publicat pe 12 octombrie de compania palestiniană de telecomunicații, 35% din rețeaua de telefonie fixă și internetul domestic a suferit întreruperi, afectând peste 50% dintre abonați. În zilele de după acest anunț, aceste cifre au crescut și mai mult. Atacurile israeliene au provocat distrugeri masive în infrastructura de comunicații, inclusiv stâlpi de electricitate, cabluri și linii de fibră optică. Daunele nu s-au limitat însă doar la atât. Atacurile au provocat întreruperi și în principalele linii de fibră optică ce conectează fâșia Gaza cu Cisjordania și cu restul lumii. Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.

Astăzi vă prezentăm cele mai recente evoluții privind CAN, proiectul de referință al industriei turce de apărare. Noile prototipuri ale acestui avion de vânătoare de generația 5-a, care a fascinat întreaga lume la primul său zbor, au fost puse oficial sub reflectoare, evidențiind modificări structurale majore. În continuare, urmează o analiză amplă realizată de Sertac Aksan pentru TRT Haber. Să descoperim împreună povestea noului star din patria cerului.

Can, actorul principal din Patria Cerului al industriei turce de apărare, a început în forță noul an. Spre deosebire de primul prototip, care s-a ridicat de la sol anul trecut, acum sunt pregătite încă două platforme. Una dintre aceste platforme este prototipul denumit P1. Testele de zbor propriu-zise din cadrul proiectului vor fi efectuate cu acesta. Cealaltă platformă pe care o vedem în premieră este cunoscută în domeniul aviației sub numele de Iron Bird sau pasărea de fier. Aceasta este de fapt o platformă terestră pe care sunt testate absolut toate sistemele critice și sub ansamblele aeronavei, începând cu sistemul de control al zborului. Mai exact, cele două prototipuri Can, aflate în dotarea TUSAS, vor efectua zboruri de test pe parcursul acestui an, ori de câte ori se va ivi ocazia. În schimb, pe platforma numită Iron Bird, se vor efectua toate testele critice la sol. Ce modificări au fost aduse platformelor Can? Desigur, când răspundem la această întrebare, trebuie să subliniem că progresăm pe baza unor informații limitate. Asta deoarece formulăm ipoteze privind modificările efectuate analizând doar anumite secvențe din clipurile video apărute, în lipsa unor fotografii statice foarte clare sau a unui material video detaliat axat strict pe platformă, este aproape imposibil de identificat cu precizie fiecare schimbare. Privind cele două platforme amplasate chiar în spatele primului Can care a zburat, primul element care atrage atenția este forma mult mai compactă a aeronavei. Se observă de asemenea o ușoară reducere a lungimii și a gabaritului general. Desigur, un punct asupra căruia ne îndreptăm cu toții atenția este partea frontală. La noile prototipuri Can, botul aeronavei are o formă mai robustă. Nu greșim dacă afirmăm că aici au fost operate revizuiri structurale pentru a integra radarul murat AESA, dezvoltat de Aselsan. Motivul acestei schimbări este tocmai integrarea noului radar. Aici trebuie să deschidem o paranteză și pentru cupola carcasei radarului. Și aici există o modificare. Această secțiune deține o structură specială, fiind dezvoltată special pentru a împiedica semnalele radar inamice să afecteze sistemele Can. Continuând analiza noilor aeronave, se observă că poziția și dimensiunea prizelor de aer au fost modificate față de primul model. Acum vedem prize de aer amplasate mai aproape de linia cabinei de pilotaj. De asemenea, remarcăm diferite panouri de mici dimensiuni, dispuse atât în zona frontală cât și în secțiunea mediană și pe linia aripilor posterioare. Se estimează că aceste spații, distribuite pe întreaga suprafață a fuzelajului, reprezintă antene încastrate. Can nu are antene exterioare proeminente. Acestea sunt integrate direct în fuzelaj. Acest aspect menține proprietățile aerodinamice ale aeronavei și contribuie semnificativ la reducerea amprentei radar, asigurându-i invizibilitatea în fața sistemelor de detecție inamice. Locurile alocate sistemelor EOTS și IRST sunt pregătite. Compartimentele dedicate sistemului de țintire electrooptic Toigun și sistemului de căutare și urmărire prin infraroșu IRST, ambele dezvoltate de Aselsan, sunt vizibile clar pe noul prototip. Aceste sisteme îi permit aeronavei Can să localizeze cu ușurință ținte inamice aflate la distanțe mari, fără a-și trăda propria poziție. Când Can a efectuat primul său zbor, aeronava ni s-a părut tuturor extrem de masivă și impunătoare. Cu toate acestea, în ciuda dimensiunilor sale, am aflat că sistemele speciale integrate o fac să pară pe radarele inamice la fel de mică ca o albină. De la acel prim zbor,

Designul noilor prototipuri CAN a evoluat vizibil. Noua platformă a devenit ceva mai compactă, dar a dobândit o structură mai atletică. Partea vitrată a cabinei, cupola, a fost realizată dintr-o singură piesă, scopul fiind evident reducerea rezistenței aerului la viteze supersonice. La noul prototip CAN se observă de asemenea că trenul de aterizare principal din spate este mai lat și se deschide spre exterior. În plus, distanța dintre cele două motoare poziționate în partea posterioară a fost mărită comparativ cu primul prototip. Sistemul Tulgar este vizibil în cabina de pilotaj a aeronavei CAN. Un detaliu care nu a trecut neobservat vine chiar din interiorul cabinei. Sistemul Tulgar, dezvoltat de Aselsan, își face apariția în unele fotografii. După cum se știe, acest sistem proiectează toate informațiile critice de zbor și de misiune direct pe vizorul căștii pilotului.

Primul prototip Can, al cărui zbor l-am vizionat anul trecut, este programat să mai efectueze un zbor de test. Se estimează că cea de-a doua platformă nou construită va decola pentru prima dată în patria cerului în cursul acestui an, cel mai târziu în primele luni ale anului viitor. În timp ce aceste două platforme vor continua testele aeriene, cea de-a treia platformă definită ca Iron Bird va fi supusă unor teste terestre extrem de severe și provocatoare. În cele din urmă, dacă nu vor interveni modificări în planificarea inițială, prima serie de producție a aeronavei Can este programată să intre în dotarea armatei în anul 2029. Pentru anul 2032, obiectivul este finalizarea integrării motorului autohton pe aeronavele Can. Vom continua să urmărim îndeaproape evoluțiile legate de avionul nostru național de luptă, Can, mândria industriei turce de apărare. Ne reauzim în următorul nostru podcast. Pe curând!

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 oră Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turcia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi vrem să vă povestim despre o gustare rapidă, dar absolut delicioasă, perfectă fie pentru o masă de mic dejun, fie pentru o zi plină și aglomerată la birou. Sețios, practic și incredibil de bogat în umplături, acest preparat de patiserie are un mare avantaj, este extrem de accesibil la preț. În emisiunea noastră, în care vă povestim despre savorile străzii din Turcie, vă prezentăm preparatele rapide, dar atât de gustoase, ale acestor meleaguri. Iar vedeta din meniul de astăzi este găzleme. Oricine cunoaște măcar puțin Turcie a auzit cu siguranță de găzleme sau chiar a avut ocazia să guste acest preparat. Totuși, pentru cei care aud prima dată de acest deliciu stradal, iată o scurtă prezentare. Gözleme este un preparat copt pe un saj, acea plită tradițională din fontă, ușor bombată. În funcție de preferințe, foaia de aluat poate fi îmbogățită cu cele mai diverse umpluturi. Pe lângă varianta simplă, cele mai răspândite și iubite rețete sunt cele cu brânză, cu carne tocată sau cu cartofi. Vă puteți imagina cât de apetisant este acest preparat? Se recomandă insistent să fie savurat fierbinte. Un alt lucru minunat la găzleme este că atunci când vă este poftă, poate fi pregătită foarte ușor, chiar și acasă, folosind foi de plăcintă gata cumpărate, numite iufca. Iufca reprezintă elementul esențial, inima unei găzleme. Este o foaie de aluat extrem de subțire, aproape translucidă, realizată doar din făină albă, apă și sare. Dacă privim etimologia cuvântului, termenul gözleme provine din közleme, care înseamnă coacere pe jar. În limba turcă, cuvântul köz, adică fragmentul de lemn care arde mocnit, a suferit în timp o ușoară modificare fonetică, iar termenul közleme a ajuns până în zilele noastre sub forma pe care o cunoaștem cu toții, gözleme. Să trecem acum la istoria acestui preparat. Fiind vorba despre un deliciu pe bază de aluat, putem spune că originile sale sunt extrem de vechi. Unele surse atestă că gözleme este un preparat extrem de îndrăgit în bucătăria otomană și anatoliană încă din secolul al XV-lea. Ba mai mult, atunci când sunt analizate vechile rețete culinare, se observă că istoria acestui preparat coboară până în epoca sultanului Mehmed Cuceritorul. Alte surse merg chiar și mai departe, plasând originile în perioada selgiucizilor. Se spune că în acele vremuri pâinea coaptă pe jar era numită căzmen, aceasta fiind una dintre primele expresii folosite cu sensul de găzleme. Desigur, este greu de stabilit cu certitudine absolută aceste detalii istorice, însă un lucru îl putem afirma fără rezerve. Istoria delicioasei găzleme este la fel de veche precum istoria aluatului pe pământurile anatoliene. Iar acum e timpul să mergem la un găzlemegi. Acesta este numele dat fie meșterului care prepară găzleme, fie localului în care se vinde. Înainte de a comanda, există un detaliu extrem de important căruia trebuie să-i acordați atenție. Este o găzleme făcută din foi cumpărate sau este preparată cu foi întinse manual? Pentru a simți cu adevărat savoarea autentică, trebuie să alegeți întotdeauna o găzleme cu foi întinse manual. De obicei, în spatele teșghelei, chiar sub ochii clienților, veți vedea femei cu experiență trecute de prima tinerețe, care pregătesc foile cu mâini dibace. În localurile tradiționale, gospodinele stau așezate pe jos, având în față o masă mică și rotundă din lemn. Alături se află sagiul, plita care în zilele noastre funcționează cu electricitate sau gaz. Plita este la fel de rotundă ca și masa, ambele având un diametru de aproximativ 60 de centimetri. Aluatul se frământă, se întinde cu sucitorul lung și subțire până când ajunge de grosimea unei foi de hârtie. Apoi se adaugă umplutura, se pliază, se unge cu unt sau ulei și se așează pe plită, unde se rumenește pe ambele părți. Mirosul ispititor al aluatului care se coace încet și al umpliturii calde începe să se răspândească peste tot. Acesta este semnul clar că a sosit momentul ca găzleme să fie întoarsă. Gospodina intervine imediat și o întoarce cu o mișcare sigură. Partea coaptă este deja crocantă, îmbrăcată într-o nuanță superbă, aurie. Gata de servit, găzleme este pusă pe farfurie și tăiată în bucăți egale.
Unii meșteri preferă să o sărvească în formă de similună, în timp ce alții optează pentru forma dreptunghiulară. Indiferent de formă, gustul care prinde viață sub ochii dumneavoastră este de fiecare dată absolut formidabil. Și dacă tot am vorbit despre aluatul proaspăt întins, haideți să alegem și umplutura. Cele mai cunoscute și apreciate combinații sunt cele cu brânză și pătrunjel, cartofi și ceapă sau carne tocată cu ceapă. Pe lângă acestea există și opțiuni cu spanac, praz, cașcaval, vinete sau sugiuc. Partea cea mai frumoasă, dar și cea mai dificilă este că te hotărăști în fața unei varietăți atât de mari. Iar dacă simțiți că niciuna nu vi se potrivește, puteți spune simplu: aș dori o combinație personalizată, adaptată exact gustului dumneavoastră. Alegerea va aparține în totalitate. Lângă gheozlemea burindă, făcută din aluat întins manual, se potrivește de minune un ayran spumos sau un ceai turcesc bine infuzat. Vă dorim așadar poftă bună! Gusturile străzii.

Sfârșitul cartelurilor, noua arhitectură a industriei auto și replicile geopolitice. Bun venit la o nouă ediție a misiunii Agenda Geoeconomică a postului Vocea Turchie, spațiul în care analizăm strategiile din spatele cifrelor și noua direcție a economiei globale. Astăzi analizăm modul în care nu doar benzile de producție ale fabricilor, ci și materiile prime critice care le alimentează, microcipurile și tehnologiile de baterii s-au transformat într-o nouă tablă de șah în geoeconomia globală. Industria auto nu mai este doar o minune a ingineriei mecanice. Ea a devenit un standard în căutarea suveranității economice și tehnologice a statelor, precum și o clasă de active strategice care ascunde cele mai sensibile linii de fractură din comerțul global. Săptămâna aceasta vom descifra împreună impactul geoeconomic al marii transformări din industria auto și codurile noi arhitecturi al lanțurilor de aprovizionare. Stimați ascultători, în timp ce lumea auto încearcă să-și vindece rănile lăsate de pandemie și de tensiunile geopolitice care au urmat, pe scenă a apărut o provocare majoră care zguduie producția din temelii, blocajele structurale din lanțurile de aprovizionare. Dacă în trecut valoarea unui vehicul era dictată de capacitatea cilindrică a motorului și de calitatea sa mecanică, astăzi vorbim practic despre computere pe roți. Software-ul, senzorii și în special microchipurile semiconductoare au devenit noua inima automobilului. Slăbite financiar de pandemie și de blocajele logistice, rețelele de aprovizionare au fost atrase rând pe rând în vârtejul crizelor globale. Cum s-a ajuns la dimensiunile actuale ale acestui nou climat de investiții și producție și ce fel de vulnerabilități ascunde el? Cifrele și evoluțiile recente sunt de-a dreptul frapante. Marii producători, care în trecut își reduceau la zero costurile de stocare prin filosofia de producție just in time, exact la timp, s-au văzut obligați să oprească producția timp de săptămâni întregi din cauza ruperii unei singure zale din lanț. O analiză a perturbărilor din lanțurile de aprovizionare ale industriei autoglobale evidențiază în primul rând deficitul de semiconductori acutizat de digitalizarea rapidă a vehiculelor. Întreruperea livrărilor de chipuri, dependente de centre unice de producție din Taiwan și Coreea de Sud, a generat pierderi de miliarde de dolari la nivel mondial. În plus, problemele de logistică și de siguranță a coridoarelor comerciale declanșate de tensiunile din canalul Suez și de perturbările de pe rutele maritime au dublat perioadele de livrare a pieselor, dând peste cap calendarele de lucru ale fabricilor. Pe de altă parte, ne confruntăm cu fenomenul de naționalism al materiilor prime, aplicat asupra metalelor esențiale pentru tranziția către vehiculele electrice, precum litiul, cobaltul și nichelul. Aceste restricții globale îi forțează pe producători să se lanseze într-o căutare acerbă de noi surse de aprovizionare. Dacă odinioară controlul și proprietatea asupra acestei industrii se aflau în mâinile unor centre tradiționale precum Detroit, Stuttgart sau Tokyo, astăzi asistăm la o mutație geografică și structurală. Acest nou ecosistem ghidat de elitele globale și de giganții tehnologici se află în centrul unei lupte de influență de proporții, care se extinde de la cluburile de fotbal până la rețelele energetice. Cel mai puternic actor în centrul de greutate geoeconomic în această nouă eră este reprezentat de capitalul asiatic și în mod special de monopolul Chinei asupra materiilor prime. Așa cum am subliniat adesea, în agenda geoeconomică, statele care doresc să-și transforme bogăția resurselor naturale și forța de producție tehnologică în zone de influență globală folosesc tranziția verde ca pe o fortăreață diplomatică. În producția de baterii, piesa cea mai costisitoare a unui vehicul electric, China controlează aproape întregul lanț, de la rafinarea materiilor prime până la fabricarea celulelor de baterie. Însă, această medalie are și o fațetă întunecată. Confruntată cu riscul de a-și pierde poziția de lider industrial, statele occidentale au început să ridice ziduri protecționiste.
Cel mai elocvent exemplu în acest sens îl reprezintă legea privind reducerea inflației din Statele Unite, care include pachete de subvenții de miliarde de dolari, precum și decizia Uniunii Europene de a impune tarife vamale suplimentare pentru vehiculele electrice importate din China. Asistăm, la fel ca și în cazul conceptelor de inteligență artificială suverană sau investiții suverane în fotbal, la o ieră a suveranității asupra bateriilor și securității aprovizionării. Statele nu mai doresc să controleze doar granițele sau coridoarele energetice, ci și infrastructura de transport, care reprezintă însuși artera principală a culturii populare globale și a vieții de zi cu zi. Această dorință de control și valul de protecționism nu se limitează la axa Pacificului. Observăm mișcări geoeconomice extrem de interesante și tendințe de regionalizare chiar în interiorul Europei. Logica globalizării clasice de a produce în cel mai ieftin loc este înlocuită acum de abordări de tip friendshoring, aprovizionare din țări partenere sau aliate, sau nearshoring, aprovizionare din vecinătatea geografică. Companiile își mută lanțurile de aprovizionare în regiuni mai apropiate din punct de vedere geografic și mai sigură din punct de vedere politic. Industria autoglobală trece de la un model logistic axat strict pe eficiență și costuri la un nou model geoeconomic concentrat pe securitate și reziliență. Totuși, această expansiune masivă și rapidă aduce cu sine riscuri financiare și structurale majore. Autoritățile de reglementare și producătorii care timp de decenii au acționat pe baza principiilor pieței libere și ale liberului schimb se confruntă acum cu consecințele creșterilor necontrolate de costuri și ale embargourilor. Riscul de contagiune financiară, financial contagion, își face simțită prezența și aici. Dacă un producător critic de baterii sau un furnizor cheie de chipuri își oprește activitatea din cauza unei crize geopolitice, acest lucru va declanșa un efect de domino la nivel mondial, punând în pericol zeci de fabrici auto și mii de furnizori de componente. Mai mult, transformarea bruscă a sectorului aduce riscul falimentului pentru mii de întreprinderi mici care produc piese pentru motoarele tradiționale și care nu se pot adapta rapid, atrăgând după sine spectrul unor șomaje în masă. Dar cât de sustenabile și de sigure sunt aceste noi strategii de investiții? În agenda geoeconomică suntem datori să punem sub semnul întrebării și criteriul de suitability, adecvare și compatibilitate strategică. Fracturile uriașe plătite în trecut pentru dependență de un singur furnizor sau de o singură țară scot la iveală lacunele de monitorizare și miopia strategică ale giganților auto. Deși climatul investițional actual manifestă un apetit uriaș pentru vehiculele electrice și autonome, consumatorii și comunitățile locale nu sunt pe deplin mulțumite de costurile ridicate și de insuficiența infrastructurii specifice acestei tranziții rapide. Unele dintre sindicatele istorice și liderii de sindicat din Europa își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la migrarea rapidă a producției către regiuni îndepărtate sau către noi consorții axate pe software. Spre deosebire de industria tradițională, pentru aceste noi grupuri de investiții tehnologice, fabricile nu reprezintă o moștenire a comunității sau o sursă stabilă de locuri de muncă, ci simple active digitale din care se va face un exit, ieșire din investiție, profitabil la momentul potrivit, exclusiv pentru maximizarea profitului. Stimați ascultători, astăzi am analizat modul în care benzile de producție ale fabricilor s-au transformat într-un uriaș laborator geoeconomic. Automobilul nu mai înseamnă doar puterea motorului și confort, el reprezintă o rezultantă a metalelor rare, a suverenității software-ului, a manevrelor diplomatice și a războaielor comerciale globale. Această transformare radicală și blocajele din lanțurile de aprovizionare riscă să lase fără utilitate instituțiile și regulile industriale tradiționale.
Dacă un consorțiu restrâns de tehnologie sau de materii prime va ajunge să controleze în totalitate rețelele globale de chipuri și baterii, regulile jocului nu vor mai fi stabilite de economia pe piață liberă, ci de aceste monopoluri și de forțele suverane din spatele lor. La fel ca riscurile aduse de era digitală nucleară, lumea industrială și-a creat propriile noi echilibre de putere și propriile vulnerabilități. Am ajuns la sfârșitul ediției de astăzi a emisiunii Agenda Geoeconomică realizată pentru postul TRT Vocea Turchie. Oriunde vă aflați în lume, transmitem salutările noastre tuturor celor care ne ascultă, cu speranța unui viitor în care tehnologia, producția și capitalul se vor îmbina armonios cu valorile etice și sustenabilitate pe termen lung, vă spunem.

bitul TurkSat-4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30, ora Turchiei, prin satelit.